Mahlavu salani kutani hoko zwesela hikuva lomo hi aka kona hi sungula kuva hi hlometela hi matihlo ya nyama. Musakalanga a kola hikuva ku nga li khale a tatamela michini leswaku va kota ku longoloka na n'wine.

Ikilua lweyo nailika 21 hours na 30 minutos tanila itsemseka kona ngarwa kuva hikuma nkatsakanyo wa mahungu.